0: Ana!
1: Ana, Ana, ako pod pazana. Ana, Ana, ako pod pazdyra. Ana, Ana, ako pod pazana. Ana, Ana.